0: 毎年この1月にですね、あの賽の神という行事、悪霊ね、疫病、そういうのが入ってこないようにというのでね。
1: Yoshiro Abe has been conducting this traditional New Year's ritual for decades.
0: 正月の書き初めとかをここへみんな持ってきて、そしてそれを燃やすと、そしてみんなで、まあ、1年間ね、無事でも過ごしたいというのでお参りするというような行事なんですよ。
1: Abe was born and raised in this coastal town, once known for its fishing trade.But just 5 kilometers away from his village stands a different kind of landmark. Kashiwazaki Kariwa, the world's largest nuclear power plant.

0: 加えまして、その原子炉建屋の開口部から何か放射性物質を含んだガスが漏れ出すような場合にですね、原子炉建屋その開口部のところに大量に水を吹きかける、シャワーのように吹きかけると、いざという時に原子炉建屋に水を吹きかけることができるようなオペレーションもできるようにしています。そういう部分も含めて、原子炉の冷却に必要な水をしっかりと確保する、それに加えて、電源対策もしっかりとって、事故の発生を防いでいくと。まず一つは津波対策を強化しております。また、津波の波力が建物に加わった時にも、特に圧力がかかるところについてはしっかりと補強をして、壁が壊されないようにする。7号機についてはいつでも技術的には原子炉を起動できる状況にはなっているんですけども、やはりこの先進めていくにあたっては地元の方々の理解がもっと進んでいく必要があるというふうに私ども認識してございます。いう認識のもと、今理解活動に非常に力を入れてやっているところでありまして、
1: ここが、総合施設の刈羽村障害学習センターラピカと申します。でこれは発電所の交付金で建てた建物でございまして、もう村民本当に運動会いろんな催しに使っておりますし、ここがホールなんです。ここで講演会をやったり、万が一の災害の時には、弱者の方たちのここが避難所になるんです。住んでて、全然そういう危ないとかそういうのは感じません。不安なんかを持って生活はしていません。それは何にも不安じゃないかと言われれば絶対ってことはありませんけど、でも本当にこうしてその交付金によってこうやってラピカだの東林坊ができたりして、もう本当に私たちは充実して、もういい暮らしをさせていただいていることに本当に嬉しく思うし誇りに思っております。
2: 今のところよほどのことがない限り、もう福島第一のような事故になるということはないと思いますけど、はい、町内に生まれた人たちと、それから他からどんどんここで家を建って、住んでる人たち、その若い人たちがこの町内にはすごくこう活動してもらっています。だからこの町内は活気があるいう町内になっています。だからそういう面で、またその若い人たちにいろいろまたね、自分で持ってるのを教えたりなんかして言いたいと思っています。
3: As Japan works to make nuclear power safer for its future generations, energy demand is rising everywhere. Driven in part by the rapid expansion of artificial intelligence, from massive data centers to smart devices, AI is reshaping every industry.And consuming vast amounts of electricity in the process. By 2026, global demand for digital services will soar to over 800 terawatt hours. That's almost the entire annual power consumption of Japan.
4: A search in ChatGPT or similar takes maybe 15 times more electricity than just a simple Google search. Those computers are working a lot harder to do that AI-generated answer. So there's this expectation that we're going to have this massive new increase in just hundreds and hundreds of big data centers that all need power that has to be 24/7, very reliable. And the only thing that meets that is really nuclear.
3: Nuclear's dependability is proven.But it's often out of reach because plants are large, expensive, and take years to build. One nuclear technology company in Silicon Valley is trying to change that.
5: When we set out to start the company, the idea was, hey, let's make it easier for folks to buy what they want out of nuclear technology. And then we wanted to start at a size that was much more digestible. That transitioned very quickly.

0: This is the country with the world's oldest population and record numbers of missing persons with dementia. Here, someone goes missing every 30 minutes and at least one dies each day. Hyogo is one of the hardest hit areas in Japan when it comes to missing persons with dementia. In 2024, over 1,400 cases were recorded here. Hyogo's population stands at about 5 million, similar to Singapore. I'm at Kobe, the capital city of Hyogo Prefecture, to find out what's being done to help caregivers keep people with dementia safe. This is Sachiko Matsui. As part of her retirement, she runs support sessions for dementia caregivers every month. In today's session, she's telling the group about Kobe City's latest initiatives.
1: What I've noticed is that I think I'm the youngest one here.
2: 日本でもまあね、年間1万何千人とかが、行方不明になってる。まあ、皆さんね、なりたくなってなってるわけではなくてね。まあ、そういうことがあって、神戸市の方でいろいろね、その中で、GPSの貸し出しをしてたりとか、あとは、今は、見守りのシールっていうのがあって。書いてみたい。長く、気になるのよ。
0: In Kobe, people above 65 years old can go for free dementia screening and diagnosis. If you have dementia, you can get 20 of these stickers for free and apply for this tracker. You can also buy this pair of shoes to slot the tracker in so you won't need to remember to bring it out. These initiatives rolled out in July 2025 are the latest additions to the Kobe Dementia model. Kizo Hisamoto was part of the team that pushed for it.
3: Is it possible to prevent cases of missing persons with dementia?
4: これは可能になるように、そういう全員が見つかるようになっていく社会に近づけていく努力が大事だと思いますね。いるのは3つの対応策がありまして、一つは行方不明になると考えられる認知症のご本人、あるいは家族の方から その方を登録してもらう。その方が現実に行方不明になった時には、行方不明になりましたという連絡をいただければ、私たちが、この認知症の方を探す役割を担う人たちに一斉にメールを送ります。で、もう一つはですね、この、GPSです。これは、必要な、これ民間事業者のサービスなんですけれど、 神戸市が半分お金を助成をして、で、もう一つは、このメモシールです。で、認知症の方にこれ20枚配布をしまして、いろんなところにこう貼ってもらいます。そうすると、こういう方が、こう歩いていると、これがわかるので、そして、これを見つけた人が、この QR コードを読み取ってもらうと、で、この方がどこにいるのかということがわかるようになると。
0: Since the city started distributing these stickers in August 2025, 10 reports have been made. As for the trackers, there are about 500 users. Location accuracy is up to 50 meters outdoors. And if family members still can't find their loved ones, they can get help from a dedicated call center. So, how effective are they? My producer is setting me a task. She's going to